Iskä jolannella aina. Kuin ei ole aika kiirat. Joutu kuhunkin välillä. Parannu vastu, ne tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased reaalt.